Tačno je, 9 časova na Balkanu, 2 AM u Čikagu. Na putu sa vama, Balkan International, hit dana, Balkan Radija, hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 10. jun donosi priče o nauci, filmu, muzici i poznatim ličnostima koje su obeležile različite oblasti. Novi datum 1819. rođen je francuski slikar Gustave Courbet, jedan od najvažnijih predstavnika realizma u umetnosti. Courbet je slikao obične ljude, svakodnevni život, stvarnost bez ulepšavanja, čime je promenio pravac evropskog slikarstva 19. veka. 10. juna 1922. rođena je američka glumica i pevačica Judy Garland, jedna od najvećih zvezda klasičnog Hollywooda, najpoznatija po ulozi Dorothy u filmu Čarobnjak iz Oza i pesmi Over the Rainbow, koja je postala jedan od simbola filmske muzike. U nauci 10. jun se vezuje i za velike istraživače i pronalazače, dok u savremenoj kulturi ovaj datum pamti brojne muzičare i glumce. 10. juna 1965. rođena je britanska glumica Elizabeth Harley, prepoznatljiva po filmskim ulogama, modnom stilu i prisustvu u pop kulturi 90-ih. Ovaj datum zatvara prvu trećinu juna pričom umetnosti koja gleda stvarnosti u oči, filmskoj magiji starog Holivuda i zvezdama koje su postale deo kolektivnog sećanja.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 10. jun donosi priče o nauci, filmu, muzici i poznatim ličnostima koje su obeležile različite oblasti. Novi datum 1819. rođen je francuski slikar Gustave Courbet, jedan od najvažnijih predstavnika realizma u umetnosti. Courbet je slikao obične ljude, svakodnevni život, stvarnost bez ulepšavanja, čime je promenio pravac evropskog slikarstva 19. veka. 10. juna 1922. rođena je američka glumica i pevačica Judy Garland, jedan od najvećih zvezda klasičnog Hollywooda, najpoznatija po ulozi Dorothy u filmu Čarobnjak iz Oza i pesmi Over the Rainbow, koja je postala jedan od simbola filmske muzike. U nauci 10. jun se vezuje i za velike istraživače i pronalazače, dok u savremenoj kulturi ovaj datum pamti brojne muzičare i glumce. 10. juna 1965. rođena je britanska glumica Elizabeth Harley, prepoznatljiva po filmskim ulogama, modnom stilu i prisustvu u pop kulturi 90-ih. Ovaj datum zatvara prvu trećinu juna pričom umetnosti koja gleda stvarnosti u oči, filmskoj magiji starog Holivuda i zvezdama koje su postale deo kolektivnog sećanja. Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija.

0: Hit dana Balkan Radija. Hit dana. Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, Radio Balkan. Live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go. Mesto broj 20.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada.
0: 10. jun donosi priče o nauci, filmu, muzici i poznatim ličnostima koje su obeležile različite oblasti. Novi datum 1819. rođen je francuski slikar Gustave Courbet, jedan od najvažnijih predstavnika realizma u umetnosti. Courbet je slikao obične ljude, svakodnevni život, stvarnost bez ulepšavanja, čime je promenio pravac evropskog slikarstva 19. veka. 10. juna 1922. rođena je američka glumica i pevačica Judy Garland, jedna od najvećih zvezda klasičnog Hollywooda, najpoznatija po ulozi Dorothy u filmu Čarobnjak iz Oza i pesmi Over the Rainbow, koja je postala jedan od simbola filmske muzike. U nauci 10. jun se vezuje i za velike istraživače i pronalazače, dok u savremenoj kulturi ovaj datum pamti brojne muzičare i glumce. 10. juna 1965. rođena je britanska glumica Elizabeth Harley, prepoznatljiva po filmskim ulogama, modnom stilu i prisustvu u pop kulturi 90-ih. Ovaj datum zatvara prvu trećinu juna pričom umetnosti koja gleda stvarnosti u oči, filmskoj magiji starog Holivuda i zvezdama koje su postale deo kolektivnog sećanja.

Najvažnija sporedna stvar na svetu, fudbal. Svet se priprema za 23. izdanje svetskog prvenstva u fudbalu, koje će se od 11. juna do 19. jula održati u tri države. Turnir u Severnoj Americi donosi revolucionarne promene, ali i brojne izazove, od novog formata do političkih tenzija i oproštaja legendi. Fudbalska groznica zahvatila je planetu u iščekivanju početka najvećeg sportskog događaja, ne samo ove godine. Turnir u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku biće jedinstven po mnogo čemu, a uči prvog zvižduka Meksiko protiv Južne Afrike 11. juna 21. po srednje evropskom vremenu, izdvaja se 10 ključnih narativa koji će oblikovati predstojeće takmičenje. Svet se sprema da posljednji put na mundijalskoj pozornici vidi Lionela Messija i Cristiana Ronalda. U trenutku odigravanja turnira Messi će imati 39, Ronaldo 41 godinu i obojica su najavili da će ovo biti oproštaj od svetskih prvenstava. Postoji mogućnost njihovog prvog jedinog međusobnog duela na mundijalu i to u četvrtfinalu u Kansasu, što bi za FIFA bio komercijalni san. Ipak mnogi analitičari smatraju da bi takav meč, imajući u vidu da obojice igraju u manje zahtevnim ligama, više podsjećao na egzibiciju nego na borbu za naslov prvaka sveta. Podsjetimo, Messi u turnir ulazi kao branilac titule, dok Ronaldo ima motiv da osvoji jedini veliki trofej koji mu nedostaje u karijeri. Ovaj mundijal ulazi u istoriju kao prvi na kome će

Dok se legende opraštaju, na scenu stupaju i nove zvezde. Sa samo 18 godina, krilni napadač Barcelone i Španije, Lamin Yamal, stiže na mundijal kao jedan od najtalentovanijih mladih igrača na svetu. Nakon što je oborio brojne rekorde i bio proglašen za najboljeg mladog igrača na Evropskom prvenstvu 2024. od njega se očekuje da bude jedan od predvodnika španske reprezentacije u borbi za najviši plasman. Pored njega sve će pratiti nastupe Florijana Virca i Jamala Musijale iz Nemačke, kao i Argentinca, Nika Pazal i brojnih drugih igrača koji će sigurno biti željni dokazivanja. Jedan od najboljih napadača današnjice, Erling Haaland, konačno će debitovati na svetu.